0: auksinis hitas.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: Vēl susiet.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausia pramonės įmonė pasaulyje buvo Japonijos statybos bendrovė Kongo Gumi, įkurta 578-aisiais. 2007-aisiais ši įmonė bankrutavo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite savo sąžiningai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigas, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad jūsų gyvenimas sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mastote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšio ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą. Niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgite atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką sakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkės. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite, ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys, padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai, tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis, nepasiduokite provokacijoms.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: 57 metrų aukščio švyturys Heraklio bokštas, esantis La Korunijos mieste Ispanijoje, buvo pastatytas Romėnų imperijos laikais ir yra seniausias veikiantis švyturys pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 22-osios horoskopai. Avinas, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite sausažininkai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad jūsų gyvenimas sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mąstote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšio ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą. Niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgiate atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką atsakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkes. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite, ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Na ir žuvys, padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai, tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis, nepasiduokite provokacijoms.

0: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: prognozę.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XX.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biuro Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusėsalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusėsalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Balto Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė timti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Butelių kamščiams gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose sunaudojama daugiau plieno nei mašinų kėbulams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelino dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite savo sąžiningai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad į jūsų gyvenimą sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mastote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšių ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą. Niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgiate atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką atsakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkes. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys. Padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai. Tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis. Nepasiduokite provokacijoms.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta. Naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.

0: Реклама.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvi šalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusėsalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusėsalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausia pramonės įmonė pasaulyje buvo Japonijos statybos bendrovė Kongo Gumi, įkurta 578-aisiais. 2007-aisiais ši įmonė bankrutavo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite sau sąžiningai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku objektyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėginsite traukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad į jūsų gyvenimą sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mastote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšio ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą. Niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgiate atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką atsakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkės. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys. Padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai. Tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis. Nepasiduokite provokacijoms.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta. Naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžius sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais reiktasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusėsalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusėsalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelino dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: 57 metrų aukščio švyturys Heraklio bokštas, esantis La Korunijos mieste Ispanijoje, buvo pastatytas Romėnų imperijos laikais ir yra seniausias veikiantis švyturys pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: love is the answer.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite savo sąžiningai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad į jūsų gyvenimą sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mastote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšių ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą, niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgite atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką sakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkes. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys. Padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai. Tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis. Nepasiduokite provokacijoms.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rūpiučio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovausi Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos skaitina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausių šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai, todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Buteliukams šiems gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose sunaudojama daugiau plieno nei mašinų kėbulams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jo sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyj kitus. Padangų Jomarke Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus, o jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų Jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rūpiučio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje. Stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausius šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai, todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: sporto naujienos.
1: Mohamedas Salah pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debutantė žalio kyšulio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18. Top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18. Top lygos turui Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžio kirčio turnyrų čempionė sugrįžo šį mėnesį. Po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusio susitarimo laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimas atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su iš šalies teritorijos. Įskrendančiais dronais priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausia poveikį tai turės turizmo sektoriui. Dalį gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai netmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimusi kaina, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamų pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių už pusantro milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mekstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rūpiučio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovausi Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos skaitina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausių šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai, todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Mohamedas Salah pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją, pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kyšulio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18. Top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatu 2-1. Pasibaigus 18. Top lygos turui Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CEF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžiojo kirčio turnyro čempionė sugrįžo šį mėnesį. Po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusio susitarimo laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimas atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su iš šalies teritorijoje išskrendančiais dronais, priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausia poveikį tai turės turizmo sektoriui. Daliai gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai netmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimusi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamai pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių iš pusantro milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti.

0: užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių Valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių Valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai anksčiau pagal panašią metodiką rengė Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia ES tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinę jėgą, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslą įsipainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus. Arba įsigyj kitus. Padangų Jomarke Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Mohamedas Salah pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kyšulio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18. Top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18. Top lygos turui Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CEF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo

kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusio susitarimo laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimas atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su išalies teritorijoje išskrendančiais dronais, priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausia poveikį tai turės turizmo sektoriui. Daliai gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai neatmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimusi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamų pajamų dydį.

0: baigtį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigia, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių iš 1,5 milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimu tenka kelti ir jas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888774446.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių Valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių Valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai anksčiau pagal panašią metodiką rengė ir Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolims dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia ES tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 4.40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
1: 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių Valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių Valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai anksčiau pagal panašią metodiką rengė Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbas sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą, bet o Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto bangą suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslą įsipainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Auksinis hitas.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06-686-20-891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Реклама. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turi patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. O reikia skirti daugiau lėšų mato ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kurios Kinija vieną iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsis iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame ir paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Radijo stotis XXL.

0: между реклама.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Vēl susiet.
1: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kuriuos Kinija vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotųjų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigalio draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimai yra apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus. Arba įsigy kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 02-8891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga Laiptai Baldai.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kuriuos Kinė vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigalio draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršio 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinė šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Love is the answer.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Vēl susiet.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.